nuk vëra u i handlën që froa. Vitselja nu elfa gojmë së lëshner u leta tuj minus 50% i austra 3 ak ëtlon elfa klasik halë fram të nuj që nda september. Stokën e gëllëve t'i lakost elfa prat. Bisu qas që froa, ohoj vëksve i truj trush, ohoj si u i handlën.

nuk vëra u i handlën që froa. Vi tëllja nu Elfa Gojmë së lëshner u leda tuj minus 25% i auslatre ak ëtlën Elfa Klasik halë fram të nujqën da september. Stokken e gëllëve til e gott Elfa Prat. Vi suqas që froa, ahoj vëksve i trujë trush, ahoj si u i halë.